voda, vodička, aká si krásna. Vlečieš sa pod mostom, jak ihlou niť. Povedz mi, vodička, povedz mi, že povedz, či ľudstvo raz bude.

Vzdáváme, srdcia naše spojila. Žiary slnka v mede zrodené, nositeľky krásy kvetov, bytosť čelstva s ňou sú spojené, sladká vôňa je ich domov. Kvety každým čelým dotykom zachvejú sa túžbou nemou. Nový deň zo slnka úsvitom, nebo a zem.

my vůbec ještě půjdeme. Nech lúče slnka hrejú jej unavené krídla. Tisíce rokov dávame, srdcia naše spojila.

Pozor, boží život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo, nebeská matka, k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda. Teba od počatia nepoškvrnil.

od teba sa vinie našej spásy niť, čo nám život do večného premostí. Preto ti chcem, matka, zadosť učiniť všetky urážky a ľahostajnosti. Ty nie si Bohom, no na veky si tou, čo najvyššie je v nebi

potomkami, čo ich vedieš vpred v duchovnom boji. Skrze teba sa stal Ježiš Bohom s nami, len keď sme s tebou, sa nás diabol bojí. Sprevádzaj nás až v nebeský

O Mária, pokorne ťa prosíme o milosť porozumieť 10 cnostiam, ktorými si žiarila s hrdinskou dokonalosťou. Hlboká pokora, živá viera, oddaná poslušnosť, ustavičná modlitba, úplné umrtvovanie, neporovnateľná čistota. Vrúcna láska, hrdinská trpezlivosť, anielská neha, božská múdrosť. Prosíme ťa, drahá matka, o milosť, aby sme aj my týmito cnosťami naplňali svoj život každý deň.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname prvé výročie zvolenia svätého otca Leva XIV.
0: Pápež Lev XIV. Zveril svoju službu pane Márii Pompejskej a pripomenul, že svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale iba Božia moc lásky.
1: Svätý otec popoludní navštívil aj Neapol.
0: Piatok 8. mája vám príjemný večer z Ríma želá
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Pompeje. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý otec prišiel do mesta, spojeného so svätým Bartolom Longom, práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie a zároveň pripomenul, že kresťanská viera sa prejavuje v modlitbe i konkrétnej láske k blížnemu.
0: Prvou zastávkou pápeža boli charitatívne diela sanktuária v Pompejach, kde sa stretol s deťmi, mladými ľuďmi, rodinami, dobrovoľníkmi a osobami prijatými v sociálnych projektoch sanktuária. Vo svojom príhovore poukázal na odkaz svätého Bartola Longa, ktorý podľa neho dokázal v chudobných sirotách a deťoch väzňov rozpoznať Kristovú tvár.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že práve modlitba je základom všetkého dobra, ktoré v Pompejach vzniklo. Ruženec označil za skrytý motor, z ktorého vyrastá služba, prijatie i solidarita. Pripomenul, že chrám viery a chrám charity sa navzájom podopierajú a že kresťanská láska dokáže premieňať ľudské životy ďaleko za hranicou ľudských možností. Osobitné stretnutie patrilo chorým a osobám so zdravotným znevýhodnením. Svätý otec ich povzbudil uistením o Kristovej blízkosti a pripomenul, že aj uprostred utrpenia zostáva človek súčasťou spoločenstva viery. Vrcholom dopoludnia bola svätá omša na námestí pred sanktuáriom Panny Márie Ružencovej. Vypočujme si plné znenie homílie svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
0: Drahí bratia a sestry, velebí moja duša Pána. Tieto slová, ktorými sme odpovedali na prvé čítanie, vyvierajú zo srdca Panny Márie, keď Alžbete predstavuje plod svojho života Ježiša Spasiteľa. Po nej budú pre Krista spievať Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, i starec Simeon. Tieto tri chválospevy každý deň sprevádzajú chválu cirkvi v liturgii hodín. Sú pohľadom starobilého Izraela, ktorý vidí naplnené svoje prisľúbenia. Sú pohľadom cirkvi nevesty, obrátenej k svojmu božskému ženíchovi. Sú implicitne aj pohľadom celého ľudstva, ktoré nachádza odpoveď na svoju túžbu po spáse.
1: Pred 150 rokmi, keď svätý Bartolo Longo spolu so svojou manželkou, grófkou de Fusco, položili základný kameň tejto svätyne na mieste, kde erupcia Vezuvu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia, položili základy nielen chrámu, ale celého Marianského mesta. Tak vyjadrili vedomie Božieho plánu, ktorý svätý Ján Pavol II. Na tomto mieste milosti 7. októbra 2003 pri zakončení roku ruženca znovu predložil pre tretie tisícročie v perspektíve novej evangelizácie. Dnes, povedal, tak ako v časoch starovekých Pompejí, je potrebné ohlasovať Krista spoločnosti, ktorá sa vzdialuje kresťanským hodnotám a stráca dokonca aj ich pamäť.
0: Presne pred rokom, keď mi bola zverená služba Petrovho nástupcu, pripadol práve deň prosby k Pane Márii svätého Ruženca v Pompejach. Musel som teda prísť sem, aby som svoju službu zveril pod ochranu Panny Márie. Tým, že som si zvolil meno Lev, kráčam aj v stopách Leva 13., ktorý okrem iného rozvinul rozsiahle magistérium o svätom Ruženci. Tomu sa pridáva nedávna kanonizácia svätého Bartola Longa a apoštola Ruženca. Tento kontext nám ponúka kľúč na pochopenie práve vypočutého Božieho slova.
1: Evanjelium o zvestovaní nás uvádza do okamihu, keď sa Božie slovo stáva telom v lone Márie. Z tohto lona vyžaruje svetlo, ktoré dáva plný zmysel dejinám i svetu. Pozdrav, ktorým archaniel Gabriel oslovuje Pannu Máriu, je pozvaním k radosti. Raduj sa, milosti plná. Áno, zdrava z Mária je pozvaním k radosti. Hovorí Márii a v nej aj každému z nás, že nad troskami nášho ľudstva, poznačeného hriechom a preto stále nakloneného k násiliu, útlaku a vojnám, prišlo Božie pohľadenie, pohladenie milosrdenstva, ktoré v Ježišovi nadobúda ľudskú tvár.
2: Maria diventa così madre della misericordia.
0: Mária sa tak stáva matkou milosrdenstva. Ako učeníčka Božieho slova a nástroj jeho vtelenia sa skutočne ukazuje ako milosti plná. Všetko v nej je milosť. Tým, že Božiemu slovu ponúka svoje telo, stáva sa zároveň, ako učí druhý Vatikánsky koncil, nadväzujúc na svätého Augustína, matkou údov Kristových, pretože s láskou spolupracovala pri zrode veriacich v cirkvi, ktorí sú údmi tejto hlavy. V Márinom hľa služobnica pána sa rodí nielen Ježiš, ale aj cirkev. A Mária sa stáva zároveň bohorodičkou, Teotokos i matkou cirkvi.
1: Aké veľké tajomstvo! Všetko sa deje mocou Ducha Svätého, ktorý zatieňuje pannu Máriu a robí plodným jej panenské lono. Tento okamih dejín má sladkosť a silu, ktoré priťahujú srdce a vedú ho k tej kontemplatívnej výške, z ktorej vyrastá modlitba svätého ruženca. Modlitba, ktorá vznikla a postupne sa rozvíjala v druhom tisícročí, no svoje korene má v dejinách spásy a svoj úvod práve v anielovom pozdrave Panne Márii. Zdrava z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu. Ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky. Ježiš je adorovaný, kontemplovaný, prijímaný v každom zo svojich tajomstiev, aby sme mohli spolu so svätým Pavlom povedať: už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
0: Zdrava z Mária, zasadená medzi Otčenáš a sláva Otcu a predchádzaná ohlasovaním Božieho slova, je v svätom ruženci aktom lásky.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene.
0: Nie je práve láske vlastné opakovať bez únavy, mám ťa rád. Je to akt lásky, ktorý nás na zrnkách ruženca, ako to jasne vidíme na mariánskom obraze tejto svätyne, vedie späť k Ježišovi a privádza nás k Eucharistii, prameňu a vrcholu celého kresťanského života. Bol o tom presvedčený aj svätý Bartolo Longo, keď napísal: Eucharistia je živý ruženec, a všetky tajomstvá sa nachádzajú vo sviatosti oltárnej v aktívnej a životnej forme. Mal pravdu. V Eucharistii sú všetky tajomstvá Kristovho života akoby zhustené v pamiatke jeho obety a v jeho skutočnej prítomnosti. Ružnec má mariánsku podobu, ale jeho srdce je kristologické a eucharistické. Ak liturgia hodín určuje rytmus chvály cirkvi, rúženec určuje rytmus nášho života tým, že nás neustále privádza späť k Ježišovi a k Eucharistii.
1: Generácie veriacich boli touto jednoduchou a ľudovou modlitbou formované a chránené. Zároveň je schopná mystických výšin a ukrýva jadro najpodstatnejšej kresťanskej teológie. Čo je totiž podstatnejšie než Kristove tajomstvá a jeho sväté meno, vyslovované s nežnosťou Panny Matky? V tomto mene a v nejakom inom môžeme byť spasení. Keď ho opakujeme v každom zdravas, ako by sme znovu prežívali dom v Nazarete a počúvali hlas Márie a Jozefa počas dlhých rokov, keď Ježiš žil s nimi. Zároveň prežívame skúsenosť večeradla, kde apoštoli spolu s Máriou očakávali zoslanie Ducha Svätého. Práve na to ukázalo prvé čítanie.
0: Ako si nepomyslieť, že v čase medzi nanebovstúpením a Turícami si Mária a apoštoli navzájom pripomínali rozličné udalosti Ježišovho života. Nemohol im uniknúť nejaký detail. Všetko bolo potrebné uchovávať v pamäti, príjmať a napodobňovať. Tak vzniká kontemplatívna cesta cirkvi, ktorej ruženec, podobne ako liturgický rok, ponúka syntézu v každodennom rozjímaní nad svätými tajomstvami. Právom bol ruženec považovaný za súhrn evanjelia, ktorý svätý Ján Pavol II. Doplnilo tajomstvá svetla. Aj táto dimenzia bola veľmi živá u svätého Bartola Longa, ktorý pútnikom ponúkal hlboké meditácie, aby uchránil svätý ruženec pred pokúšením mechanického odriekania a zabezpečil mu biblický, kristologický a kontemplatívny dých, ktorý ho má charakterizovať.
1: Sestri a bratia, ak je ruženec takto modlený a dovolím si povedať aj slávený, stáva sa prirodzene aj prameňom lásky. Lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Dvoch strán tej istej mince, ako nám pripomenulo druhé čítanie z prvého Jánovho listu slovami: nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Preto bol svätý Bartolo Longo apoštolom ruženca a zároveň apoštolom Charity. v tomto mariánskom meste prijímal siroty a deti väzňov a ukázal obnovujúcu silu lásky. Aj dnes sú tu prijímaní a sprevádzaní najmenší a najslabší v dielach tejto svätyne. Ruženec obracia pohľad aj na potreby sveta, ako to zdôraznila apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Marie, keď osobitne navrhla dva úmysly, ktoré zostávajú naliehavé aj dnes. Rodinu, ktorá trpí oslabením manželského zväzku a pokoj ohrozený medzinárodným napätím a ekonomikou, ktorá uprednostňuje obchod so zbraňami pred úctou k ľudskému životu.
0: Keď svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, budúci rok uplynie štvrťstoročí od tejto udalosti, chcel ho osobitným spôsobom zveriť pod pohľad pani Márie Pompejskej. Časy sa odtedy nezlepšili. Vojny, ktoré sa stále vedú v mnohých častiach sveta, si vyžadujú obnovené úsilie nielen ekonomické a politické, ale aj duchovné a náboženské. Pokoj sa rodí v srdci človeka. Ten istý pápež zhromaždil v októbri 1986 v Asízi predstaviteľov hlavných náboženstiev a pozval všetkých modliť sa za pokoj. Pri viacerých príležitostiach, aj nedávno, sme pápež František i ja vyzvali veriacich na celom svete, aby sa modlili za tento úmysel.
1: Nemôžeme si zvyknúť na obrazy smrti, ktoré nám každý deň prinášajú správy. Z tejto svätyne, ktorej priečelie svätý Bartolo Longo navrhol ako pamätník pokoja, dnes s vierou pozdvihujeme svoju prosbu. Ježiš nám povedal, že modlitba vyslovená s vierou môže dosiahnuť všetko. A svätý Bartolo Longo, mysliac na Máriinu vieru, ju nazýva všemohúcou z milosti. Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
2: Crediamo in Lui. Speriamo in Lui, seguiamo Lui.
1: Toľko homilia svätého Otca. Neapol. Popoludní pápež navštívil metropolu Kampánie. Svätý Otec sa tu stretol s miestnou cirkvou, s mladými ľuďmi i s osobami žijúcimi v sociálnej núdzi. Leo XIV. Prepojil duchovné posolstvo púte do Pompeji s konkrétnou prítomnosťou cirkvi medzi tými, ktorí potrebujú blízkosť, povzbudenie a nádej. K príhovorom z tejto pastoračnej návštevy sa vrátime v zajtrajšom vysielaní.
0: Neapol navštívil svätý Ján Pavol II. Trikrát. Benedikt XVI. Tu bol v roku 2007 a pápež František sem zavítal v roku 2015 a v roku 2019.
1: Neapol je vyše 900-tisícová metropola juhotalianského regiónu Kampánia, ležiaca v Neapolskom zálive a nedaleko sopky Vezú. Neapol bol založený Grékmi v prvom tisícročí pred naším letopočtom. V 8. storočí pred naším letopočtom tu vznikla kolónia známa ako Partenopé. V 6. storočí pred naším letopočtom bolo mesto znovu založené pod názvom Neapolis. Mesto bolo dôležitou súčasťou Veľkého Grécka. Zohralo významnú úlohu pri prelínaní gréckej a rímskej spoločnosti. Neapol bol hlavným mestom Neapolského vojvodstva, neskôr hlavným mestom Neapolského kráľovstva a napokon hlavným mestom kráľovstva oboch Sicílií až do zjednotenia Talianska v roku 1861.
0: Mesto je tiež významným kultúrnym centrom. Bolo jedným z centier baroka v 17. storočí, tu pôsobil napríklad známy maliar Caravaggio. Najstaršie hagiografické pramene, ktoré pochádzajú najskôr z 9. storočia, pripisujú založenie cirkvi v Neapole svätému Petrovi. Ten sa vraj na ceste z Antiochie do Ríma zastavil v Neapole, kde pokrstil a vysvetil prvého biskupa Neapola Aspréna alebo Asprenáta.
1: Medzi svätými, ktorí žili v Neapole, je známy napríklad svätý lekár Giuseppe Moscati či zakladateľ redemptoristov svätý Alfonso Maria Liguori. Hlavným a najznámejším patrónom Neapola je svätý Januarius, ktorý bol biskupom a mučeníkom z 3. storočia.
0: Neapol je žiaľ známy aj kvôli sociálnym problémom a kriminálnemu podsvetiu, osobitne mafiánskou organizáciou Camorra, ktorá funguje v autonómnych klanoch a má korene v 19. storočí.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

pravdu, či chceš mať moc? Tisíc a jedna noc. Ty si myslíš, že ma poznáš, keď mi pozeráš do okna trochu znudený a trochu prispatý? Vo mne je tisíc okien, tisíc žien, o akých nemáš šajnu, zdochliak ako